0: una torora mamaña. Aku de wanya da jumaya da sokai muka wanya.
1: Ingara hori da wesi da tai wase maode.
2: Muna kima de mamaña.
1: Muna wanya. Muna wanya.
2: Ninki we tiki da puchi kima. Mai ura ninki ga beya.
1: Itu buta toa.